0: Tid sig ham. Jo sagde hun, huhu sagde hun, hold øjret bas, hudda, hudda, hikke basen, du lager. Han er også en gøy, himmelige, han er usaha.
1: Jo sagde hun, huhu sagde hun, urim bube, чи сансхсан нэнийх чиябл ох аранчи сансхсан
0: юусан